Radio Delta. Samo najbolja glazba.

ljubavi dosta. Skrivene mi čežnje, joj poznata stvar.

kršćanskog posjedovanja Meksič nije završilo suđenje. Nadzor nad objektom

0: navodi u
1: Fuchs najavio se pomoći u državnicima i nastavnicima.
2: Ogorčenje

0: tako.
1: Je potreslo sudom u Zadru nazvan 9. Na prosvjed je grad rječnik Daniel sporučio.
2: Jednu poruku, a šutit pred županijski sud gradovima sve da beskrediš

0: Media Service. Vremenska prognoza. Da.
1: Dubrovnik. Stupanj manji. Ali nestabilno. Podne pljuskovi i pritom lokalno mjestimice moj.

uz lepo jutro, ali gledam sada nešto tijekom dana. Priče, ali se u prvom dijelu dana se informira nastavku stiže Nikola za jutro.

ti za pomoć i po županiji obrati na broj telefona 625. Spot izrađen. Transformacije. Odgovornost ženske.

Fala, princesa. Metković otvorila. Prijave su online svibnja, dakle ta oboa Tara u područnom odjelu.

isključiti laganje audicije. Učenu predškolu, prvi razred opće prijave se vrlo školu, upisuju se u uvije. Sve informacije 5.org.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnje u koloni, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako želite nešto javiti nama, naiđete na bilo kakve poteškoće, uvijek možete na 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682 i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 8 sati.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 8 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobro jutro. Dan žalosti je u Drnišu nakon što je u subotu brutalno ubijen 19-godišnji Luka. Život mu je oduzeo 50-godišnji Kristijan Aleksić, otprije poznat policiji i pravosuđu. Sprovod maturanta najavljen je za danas popodne, dok će se u srednjoj školi Ivan Meštrović, koju je mladić pohađao, održati komemoracija. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas za Radio Drniš je rekao:
2: "A jedna vedra, prekrasna, dobra mlada osoba. Mogu reći samo sve najbolje epitete i miješa se i ljutnja i jad i tuga i bespomoć. Pred njim je bio cijeli jedan život. Radi se učeniku koji je bio i odličan učenik koji je planirao dalje ići na fakultet."
0: Građanin će se točno u podne okupiti na mirnom prosvjedu ispred Zadarskog županijskog suda pod nazivom 19 minuta tišine za 19 godina života koji je prekinut. A prekinut je, naglašava zadarski gradski vijećnik iz redova SDP-a Daniel Radeta, organizator skupa, zbog neodgovornosti države.
3: "Definitivno na ovaj prosvjed izlazim kao običan građanin, ne kao nekakav politički aktivist, već kao običan građanin koji je nezadovoljan situacijom u državi. Tko je odgovoran? Odgovorni su zapravo svi. Svi kompletno koji su vodili te sustave posljednjih godina, desetljeća, i za početak oni prvo sebe moraju pogledati u ogledalo da vide kako društvo danas imamo i što društvo ostavljaju iza sebe."
0: Tragedija potresa i Sjedinjene Američke Države. Tri osobe su ubijene ispred džamije nakon što su dvojica osumnjičenih tinejdžera pucali u islamskom centru u San Diego u Kaliforniji. Osumnjičenici su mrtvi, a pretpostavlja se da su si oduzeli život. Jedna od žrtava bio je zaštitar koji je pokušao spriječiti napad. Policija pucnjavu tretira kao zločin iz mržnje. Sva djeca koja pohađaju školu na sigurnom su. Tragedija se dogodila tjedan dana uoči velikog muslimanskog blagdana Kurban Bajrama. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split i Rijeka 15, Zagreb mjeri 12, u Osijeku je 11 stupnjeva. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka, poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće izraženiji. Ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji i jak uz obalu, ponegdje jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

Petar Graš, 8:16. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo, malo sunca ima, malo nema, puno oblaka ima. Pa kako će nam biti vrijeme što se tiče današnjeg utorka 19. svibnja? Djelomice i pretežno sunčano, ali nestabilno. Može pasti malo kiše, puhaće umjeren sjeverozapadni, ponegdje i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stupnjeva Celzija. Toplo danas. Metković je trenutno na 17 stupnjeva. Biometeorološke prilike danas će biti manje povoljne u odnosu na prethodne dane. Osjetljiviji meteoropati se mogu žaliti na manjak motivacije i glavobolju, a kronični bolesnici mogu osjećati pojačane tegobe od kojih inače pate. Zato lagano, Delto onako ne na najjače, ali neka svira i bit ćete vi dobro. Malo fjaka, malo parti, tako je i u našem eteru kako Luka pjeva.

Ma ko se ne bi probudio i pokrenuo kad čujemo ovu kombinaciju Matija Cvek i TBF zajedno. 8:38. Odbor za javna priznanja grada Metkovića objavio je poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja grada Metkovića koja se dodjeljuje prigodom blagdana Svetog Ilije, Dana grada. Javna priznanja su proglašenje počasnim građaninom grada Metkovića te nagrade grada Metkovića za iznimna postignuća značajna za grad, kao i promicanje njegova ugleda u zemlji i svijetu, i to pojedincima, trgovačkim društvima, ustanova, gnuća značajna za grad, kao i promicanje njegova ugleda u zemlji i svijetu, i to

izdvajamo iz ponude. Paloma ekskluziv toaletni papir 10 rola 1,99 €. Pur deterđent za pranje posuđa 450 ml 1,49 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, nema nekih većih poteškoća, osim naravno tamo gdje su radovi, polako i strpljivo poštujte privremenu prometnu signalizaciju i polako. Ono što je bitno sutra i preko sutra, na međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Gabela Polje vršit će se radovi na zamjeni i postavljanju novih kontrolnih kućica, pa će granični prijelaz biti privremeno zatvoren za sav promet od sutra ujutro od 7 sati pa do četvrtka do ponoći. Pa u navedenom razdoblju koristite alternativne granične prijelaze poput Doljana. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 9 sati. Ostanite uz nas.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 9 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Drugi je dan sastanka ministra unutarnjih poslova država članica Europske unije MED9. Inicijativom predsjeda Hrvatska, okuplja mediteranske zemlje članice Europske unije. Za manje od mjesec dana na razini cijele Europske unije počinje primjena novog pakta o migracijama i azilu, pa je sastanak posebno važan jer su sigurnost i učinkovita zaštita vanjske granice neizostavan dio europske sigurnosti, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Hrvatskim predsjedanjem dodatno potvrđujemo važnost mediteranske dimenzije europske sigurnosti. Sigurnost Mediterana više nije samo pitanje juga Europe, to je pitanje ukupne sigurnosti i otpornosti Europske unije.
0: Danas će ministri raspravljati o suzbijanju krijumčarenja droga morskim putem i odgovoru članica na organizirani kriminalitet. Pred hrvatske zastupnike stižu izmjene zakona o potrošačkim kreditima. Novost je proširenje primjene na nove oblike kreditiranja, na beskamatne kredite, ali i jačanje mehanizama zaštite potrošača. To bi uključivalo stroža pravila oglašavanja, transparentnije pred ugovorno informiranje i pooštravanje procjena kreditne sposobnosti. Tu je pravo na zaborav za bivše onkološke kredite, a novi zakon primjenjivat će se na institucije i pravne osobe koje nisu banke, poput teleoperatera koji često prodaju mobitela na rate. Hak javlja da je zbog oštećenja na mostu između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška prekinut promet u oba smjera. Kako navode mediji iz BiH, nešto iza ponoći urušio se dio mosta prema graničnom prijelazu, a Bosansko-Hercegovački automoto klub objavio je da je obustava prometa počela noćas i da dolazi do zastoja putničkih vozila na graničnim prijelazima. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 17, Rijeka 16, u Zagrebu i Osijeku 15 stupnjeva. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka, poslijepodne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće izraženiji. Ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren, sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji i jak uz obalu, ponegdje jugozapadni, a na večer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

duetu obećaju da Danijela Karić i Boris Novković zajedno u 9:16. Želim vam dobro jutro uz Deltu na 19 stupnjeva. Trenutno smo u Metkoviću, pa nema promjena nekih. Malo sunca, malo oblaka. A svibanj je mjesec u kojem puno sadimo, uređujemo svoje okućnice, uređujemo svoje vrtove i postoje različita mišljenja među vrtlarima o tome je li povrće bolje zalijevati ujutro ili navečer, a neki se kunu u zalijevanje toplom vodom. Dakle, svako ima svoj neki, rekli bi, recept za vrt i povrće. Svibanjski dani donijeli su i dosta kiše, pa obilno zalijevanje vrta još nije bilo nešto posebno potrebno. Ali kako postaje toplije i suše, što nas čeka sve dalje u danima koji slijede, vrtlari se pitaju kada zalijevati vrt kako bi biljke dobile najbolje. Ujutro ili navečer? E, tu nema rasprave i ne radi se o tome da svaki vrtlar ima svoj način. Svakako je bolje vrt zalijevati ujutro nego navečer, kaže stručnjakinja za povrtlarstvo i poljoprivredu. Ujutro se tlo hladi, hladi se i voda ako se drži u posudama, što znači manji šok za tlo i za biljke. Biljke nikako ne smijemo zalijevati danju, čak i ako uvenu dodaje. Također ističe da je navodnjavanje kap na kap puno bolje za biljke nego zalijevanje kantom za zalijevanje. I na kraju ne zaboravite, kaže, nužnost malčiranja. Voda jako isparava iz gole zemlje, a pokrijemo li ih primjerice travom ili slamom, štedimo čak polovicu vode, a malč štiti biljke i od prevelikih promjena temperature. Pa evo, izgleda da je malčiranje najbolje za biljke. Pokušajte.

Dal mattino il rifugio u 9.32, a mi ćemo u džir kroz vrijeme. Danas je 19. svibnja i na današnji dan 1802. Napoleon Bonaparte je utemeljio jednu od najpoznatijih odlikovanja na svijetu, Legiju časti. U Hrvatskoj je 1991. na današnji dan održan referendum o neovisnosti na kojem su se građani s 94,17% glasova izjasnili za odvajanje od Jugoslavije. Danas se obilježava i svjetski dan hepatitisa. Od poznatih osoba rođenih na današnji dan, hrvatski slikar Vjekoslav Karas, začetnik novijeg hrvatskog slikarstva koji je stvarao biblijske prizore i sakralne teme, no osobito je važan kao portretist, rođen je u Karlovcu 1821. Jamajkansko-američka manekenka, glumica i pjevačica Grace Jones, rođena je 1948. Prema katoličkom kalendaru danas imendan slave Teo, Tea, Teofil, Rajko, Rajka i Urban. Ako nosite ta imena, neka vam je sretan imendan. Čestitam naravno i rođendane, godišnjice, što god slavili danas, uživajte u svom danu.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, ovisno o gustoći prometa, zastoji i kolone su povremeno u zonama radova, pa poštite privremenu prometnu signalizaciju polako i strpljivo. Sutra i preko sutra na međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Gabela Polje vršit će se radovi na zamjeni i postavljanju novih kontrolnih kućica, pa će granični prijelaz biti privremeno zatvoren za sav promet od sutra, dakle srijeda ujutro od 7 sati pa do četvrtka do ponoći. U navedenom razdoblju koristite alternativne granične prijelaze. I sretno, nove vijesti slušamo točno u 10 sati, ostanite uz nas.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 10 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškemenec, dobar dan. Drniš se oprašta od 19-godišnjeg mladića kojeg je u subotu brutalno ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić. Proglašen je dan žalosti dok će sprovod biti u popodnevnim satima. Započela je i izvanredna inspekcija nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi trebali biti poznati do kraja tjedna. Na činjenicu da Aleksić od ranije poznat policiji i pravosuđu, osvrnuo se premijer Andrej Plenković.
2: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Naime, postoje situacije kada se ubojstvo ne može anticipirati. Kada počinitelj nije u sustavu, kada prethodno ne prijeti, ovo nažalost nije bila takva situacija.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica bogatija je za 11 suvremeno opremljenih vozila namijenjenih gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Jedna je to od najvećih nabava u vatrogastvu, teška 21,6 milijuna eura. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković naglasio je da je riječ tek o prvoj u nizu isporuka koje će stizati svakog mjeseca.
3: U prvom momentu podijelili smo 7 vozila za područje priobalja. Upravo ove čela 4 vozila će ići i na redovnu dislokaciju.
0: Nakon maratonske sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić povukao se s mjesta do predsjednika u Vijeću. Kustić je tako, prenose mediji, izrazio nezadovoljstvo načinom na koji je odbor reagirao na afere koje posljednjih mjeseci utječu na hrvatski sport. Podsjetimo, riječ je o izvlačenju 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza. Ipak vijeće zaključilo kako su sva sredstva proslijeđena Skijaškom savezu korištena namjenski te u skladu s pravilnicima. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 19, Zagreb, Rijeka i Osijek mjere 17 stupnjeva. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka, poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće izraženiji. Ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji i jak uz obalu ponegdje jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: samo u Doti. Ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Ribola. Najljepši razgovori počinju uz Kraš Frondi Waffel 250 grama, 1,99 euro. Gloria mljevena kava 400 grama, 6,49. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste. Ribola. Ovo je Radio Delta.

Sve s tobom napokon na mjestu, Toni u 10.15, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo nas na 22 stupnja, trenutno smo u Metkoviću toplo, a i sunce se malo više ustalilo, malo manje je oblaka. Danas se obilježava nešto ovako zanimljivo. Na današnji datum 19. svibnja obilježava se nacionalni dan biciklom na posao. Evo, koliko ste puta rekli da ćete to učiniti svake godine, prestati sjediti, postati aktivniji, početi biti malo svjesniji zdravlja i bolje se brinuti o sebi i okolišu. Onda dolazi taj strašni 2. siječnja i sve pada u vodu. Sada nema razloga da se ta novogodišnja odluka odbaci, naravno svibanje, ali nova godina uključuje cijelu godinu, dakle ako se nešto odlučili, ono kao prvim danom nove godine, to vrijedi i u svibnju i u svakom mjesecu do kraja godine. Ako ste odlučili biti aktivni, onda se primite bicikla. Budući da je vrijeme sve toplije, kiša je počela jenjavati, možda je sada baš savršeno vrijeme da počnete djelovati na cijelu onu manje sjedilačku stvar i ustanete s kauča ili izađete iza upravljača. Još bolje, postignete sve te rezolucije jednim potezom za ovaj dan. Dan biciklom na posao podsjeća sve da samom promjenom načina dolaska na posao mogu u jednom potezu ostvariti sve željene ciljeve. Nije dobro samo za tijelo, dobro je i za okoliš, a daće vam i mentalni poticaj. Dakle, unaprijedite svoje zdravlje i istovremeno pomozite okolišu tako da barem jedan dan u godini ostavite automobil kod kuće i odvezete se biciklom na posao.

0: Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo Peru Galića, znamo ko je Pero Galić, ne treba puno pričati o njemu, frontman grupe Opća opasnost, sada kroči solo karijerom i evo želimo mu puno sreće, ali dobro njemu ide. Nakon niza zapaženih singlova predstavlja jedinu snažnu rock pjesmu kojom se dodatno približava objavi svog prvog samostalnog albuma. Riječ je o brzoj rock'n'roll pjesmi, a ljubav je glavna tema. Mario Vestić autor je ove, ali i svih ostalih pjesama koje će se naći na albumu koji je trenutačno u pripremi. Veselim se što ću uskoro ugledati svjetlo dana, rekao je Pero Galić. Evo, veselimo se mi i veselimo se njegovoj novoj pjesmi, slušamo ga u nastavku.
0: Nova pjesma.

da nemaš plan, dobar je dan Sandi, a dobar je dan za sve one koje vole duhovnu glazbu, jer će večeras u Metkoviću biti posebna glazbena večer posvećena duhovnoj glazbi. U Gradskom kulturnom središtu održat će se koncert pod nazivom Za srce i dušu duhovnoj glazbi. U Gradskom kulturnom središtu održat će se koncert

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to

0: stanje u prometu.
1: Povoljni su vremenski uvjeti za vožnju, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, ovisno o gustoći prometa, zastoji kolone su povremeno u zonama radova, pa vozači poštujte privremenu prometnu signalizaciju i naravno prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Sutra i preko sutra biti će radovi na međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Gavela Polje, a s obzirom na opsežnost tehničkih radova, privremeno će prijelaz biti zatvoren za sav promet i to od sutra ujutro od 7 sati do četvrtka naveče do ponoći. Preporuka je naravno da koristite alternativne granične prijelaze. Dakle, sutra od 7 sati pa do četvrtka u ponoć nećete moći prijeći na graničnom prijelazu Gavela Polje, pa vodite računa o tome. Ako neko nije čuo, nek prenese onima koji prelaze preko prijelaza Gavela Polje. Što je novo u Hrvatskoj, slušamo u vijestima koje nam stižu točno u 11 sati, u 11.15 Delta manifestacije. Slušat ćemo kako je prošla smotra folklora, a bilo je jako lijepo. Svakako ostanite i dalje uz nas.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 11 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar vam dan. Tragično ubojstvo 19-godišnjak Luke iz Drniša potreslo je cijelu zemlju. Na prijedlog Mostova saborskog zastupnika Mire Bulja, predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozvao je zastupnik da odaju počast prerano ugašenom mladom životu.
2: Zamolio bih u ime svih zastupnika, građana Republike Hrvatske, tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku, to je ubojstvo našeg mladog maturanta Luke iz Drniša, da vi pozovete kao predsjednik Hrvatskog sabora na minut šutnje i da se nikada više ne ponovi nešto slično.
3: Biće minuta šutnje. Ovo je jedan zaista tragičan događaj kojim je jedan mladi čovjek izgubio svoj život u strašnim okolnostima i naravno u spomen na našega Luku, ali i sve druge ljude koji su stradali na sličan način, posebno mlade ljude i našeg policajca koji je nedavno ubijen isto tako na sličan način, izrazit će Hrvatski sabor svima njima poštovanje. Pa vas molim minutu šutnje.
0: Za ubojstvo je sumnjičen 50-godišnji Kristijan Aleksić. Protiv njega je policija podnijela kaznenu prijavu, a on je predan pritvorskom nadzorniku. Od tragično preminulog mladića danas se oprašta Drniš, sprovodi u popodnevnim satima, a proglašen je i dan žalosti. Dodajmo da će se danas u podne ispred Županijskog suda u Zadru održati mirni prosvjed građana 19 minuta šutnje za Luku, organizator prosvjeda, zadarski gradski vijećnik Daniel Radeta.
4: Imamo nefunkcionalno pravosuđe, jednostavno mislim da je vrijeme da treba poslati snažnu jednu poruku, a ta poruka će biti upravo takva da ćemo šutiti pred onim koji bi trebali raditi, a to je Županijski sud, ne samo u Zadru nego u svim gradovima lijepe naše, tako da ovim putem pozivam sve da se okupe u što većem broju, izađu pred središta sudova u svojim gradovima i županijama i da na ovaj način pošalju jednu snažnu poruku.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 22, Rijeka 20, Zagreb i Osijek mjere 19 stupnjeva. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće izraženiji. Ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji i jak uz obalu ponegdje i jugozapadni. Zapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.

0: U Metkoviću je proteklog vikenda održana 41. smotra folklora Jadranske Hrvatske na Neretvu Misećina Pala, na koju nam čuvari običaja i zaljubljenici u folklornu baštinu donose bogatstvo tradicije svoga kraja. Atmosferu sa smotre, dojmove sudionika i priče o njihovim narodnim nošnjama, izvornim plesovima i napjevima s kojima su se predstavili, zabilježila je kolegica Jadranka Bulić. Poslušajmo.
1: Večeras otok Lastovo otvorio je ovu večer smotre, predivna nošnja, predivan nastup i gromoglasan pljesak. Niste prvi put u Metkoviću, ako možete malo o svom društvu.
2: Ovako, naravno, nismo već u Metkoviću, redoviti smo koliko god možemo biti redoviti, a ove godine nam je posebno drago jer smo došli kao predstavnici znači Lastovskog poklada, pokazujemo dio Lastovskog poklada koji je ove godine zaštitio UNESCO. Znači, ušli smo u registar dobre prakse UNESCO-ve liste svjetske baštine. I tako da sada smo pokladari odplesali ples pokladarski koji je dio tog našeg Lastovskog poklada. A u Kudu može skupiti, zakupljamo mlade s otoka, očuvavamo našu tradiciju otoka Lastova i prikazujemo kao turistima, tako i sa svim smotrama koje obilazimo i po Hrvatskoj, a i van Hrvatske. A Metković je tako dragi, nam je tu blizu, imamo tu dobre prijatelje i tako Vido nam je tu koji je dobio nagradu za životno djelo, tako da sve skupa super u Metkoviću.
1: Simpatično je ono mačevanje.
2: Da, to je škerma, to je čak i ovako najatraktivniji ples, također iz poklada, plešu pokladari u svom kolu, a to je dio kola zajednički sa lijepim maškarama koji se peče na završnom svečanom u Lastovskom pogradu na Dolcu.
1: Kažu, na otocima nije lako održavati ta društva. Koliko ih imate? Koliko broji vaše društvo?
2: Broji 20 i nešto članova. Trudimo se. Evo, tu smo došli čak pomoći ljudi koji studiraju u Zagreb, učenici iz Splita dođu i tako. Malo nas je, pa se borimo, ali sve skupa zadovolji se i sretni smo.
1: Hvala vam.
2: Molim.
1: Kud? Stjepan Radić, Pridvorje iz Konavala. Zanimljiva nošnja, djeluje mi autentična ili je to nešto novo napravljeno?
3: Ovo na meni je stara konavalska nošnja. Ovo je od moga djeda, se ja naslijedio i meni jako drago.
1: Je li čuvaš?
3: Čuvam, ovo je za ovako neke velike feste, ko što je ova ovdje u Metkoviću, Svetoga Vlaha i mnoge takve.
1: Crvene cipelice, baš simpatične.
3: Da, crvene cipelice, prije su se nosile čak i cipele od vestita, prije toga opanci, pa cipele od vestita i na kraju je došao po nekome našemu na pepice crvene.
1: Hvala na razgovoru.
3: Hvala vama.
1: Kažu iz Stankovaca, ništa nećemo mi govoriti, glavna je voditeljica Ana Orlović. Kud vinac, evo, lijepo su se predstavili muški i ženski članovi, lijepu nošnju imaju. Čini mi se da je i ona originalna. Tako, je li vam dobro u Metkoviću?
4: Jako lijepo, nije nama to prvi put, mi smo bili više puta. Roba ženska, ovo je baš izvorna roba za žene, preko 200 godina stara. A ovo smo sad nešto novo po originalu radili za muškarce. Ovo je naše nijemo stupačko kolo koje je po zaštitu UNESCO-a i orzenje, znači ovo ojkalica, jel? A postojimo 28 godina.
1: Koliko vas ima?
4: Pa ima nas 25 aktivnih članova.
1: Pa dobro, vi ste okolica Zadra.
4: Ravni Kotari.
1: Ravni
4: između
1: Kotari.
4: Benkovca i Šibenika.
1: Aha. E, tako. I ima li mladih članova?
4: Pa imamo, znate kako to već ide. Kad odu u srednju školu, onda to, jel, oni su cure cile i to onda malo odu i više drugi dolaze i tako.
1: Ja a dobro, ne znam. Vi ste stalna voditeljica.
4: Ja sam tu 28 godina, možete misliti koliko sam ja njih izvela u 28 godina, koliko ih je prošlo i koliko
1: sve
4: tu
1: rada.
4: Sve su
1: to lijepa sjećanja.
4: Jesu, jako je lijepo.
1: A dolazili ste u Metković i opet ćete pretpostavljati.
4: Hvala Bogu, samo rekla za ovu nas, eto, di je druženje i pisme, tu ne može biti loše. Kako tu može biti loše? Ne može, tu di se piva i pije i ide i pleše, a ja ne vidim tu da može biti loše. I ja svakome kažem da bi svak to treba, jer ovo što smo mi prošli, ovo nikad privatno sigurno ne bi prošlo da nije to kuda. Ove godine smo predstavljali našu županiju na Vinkovačkim jesenima, znači ono prošlo, jel, 9. mjesecu. Ipak, ja bi se sad možda malo i pohvalila, od 43 kuda mi smo izabrani za najbolji kud u županiji. Pa eto, znači da nešto ipak
1: bravo,
4: vrijedimo.
1: Čestitam. Hvala vam puno.
4: Hvala vama.
1: Večeras nam je iz Čilipa stigao Kut Čilipi, a ja sam sa voditeljem Stipicom Vezilićem. Što ste večeras izveli?
5: Večeras smo izveli dva najstira konavska kola, to su Potkolo i Poskočica. I njih izvodimo svake nedjelje. Mi inače od 1967. godine imamo nedjeljne nastupe svaku nedjelju u Čilipima ispred crkve. Evo, dogodine 50 godina, 60 godina u stvari.
1: Dogodine, to je krasna tradicija.
5: To je prekrasno. Kako ja rekao, jedno nismo 91. ratne, u stvari 92. ratne. 91.
1: Shvatljivo, shvatljivo.
5: Jer je počeo rat u kraj 9. mjeseca, mi smo baleli ako nije bilo gosta. Uglavnom tu se dogode turističke agencije, dogode goste, dođu individualci, tako mi se trudimo da to održimo na neki način i da prenesemo, prikažemo ostatku svijeta koji možda i to nema u svojoj tradiciji, tako nešto da to još u nas postoji. Dosta često nam se dogodi iskreno da gosti kad dođu da pitaju, a odakle ste vi? Da mi odavde iz ovog mjesta. Pa toliko vas iz takvog malog mjesta, ali pa da?
1: Yeah. Bravo, bravo. Yeah. Koliko tjedno imate probe?
5: Imamo dvije probe tjedno, imamo nastupe. Sad učimo jedno novo kolo, baš smo evo ove zime smo to krenuli. Jedno novo kolo koje se zove Dubrovačka Kotradanca. To je jedno kolo koje se plesalo na Dubrovačkoj Republici, znači to je gospoda su to plesala. Malo je zapostavljeno, ali naši kolege iz Liđa su ga uspjeli sačuvati, pa ga oni nama sad prenose. Moram priznati da je odaziv odličan, a i kolo je malo različito od ovoga što mi sad plešamo. Znači to nije to izvorno, ali je to Dubrovačko, pa je nama vrlo blizu.
1: Jer ako
5: mi
1: već Dubrovačko zahtjeva li drugačiju nošu?
5: Zahtjeva čak, jer to je gradska noša. To su gradske.
1: Znači nešto ala odijela.
5: Tako, ala ono stari sitka.
1: Ali ovako ako možete predstaviti, evo i vi imate crvene cipelice.
5: Imamo, znači ovo je ljetna uniforma, znači presomitača, košulja, pas, gaće, jel? Gunene čarape, bilo ljeto, bilo zima i crvene cipelice.
1: I na glavi?
5: Na glavi kapa.
1: Kapa crvena.
5: Crvena.
1: Crvene cipelice, crvena kapa.
5: I crveni gajtani.
1: Preljepo izgledate, svi ste odlični, veseli, raspoloženi i uživajte. Što drugo reći, hvala na razgovor.
5: Hvala na pozivu i vidimo se dogodine.
1: Prosipa divojke muškog kraja. A kako je to izgledalo, reče nam voditelj Ante Vlajčević iz Kuda Branimir 888 Muč.
6: Pa evo da ne ocjenjujem ja, po reakcijama publike bilo je odlično, znači svi su se zabavili, inače ta naša prosudba je postala naš zaštitni znak, izvodim je već evo dugo, 20 godina i došlo je do nekih smjena generacije, ali i dalje nas po toj našoj prosudbi prepoznaju i bude nekako efektivna, zanimljiva publici jer ima kombinaciju i plesa i priče i bude tu smiješnih anegdota i svega, tako da publika uvijek dobro primi.
1: Imali vaše društvo problema sa članovima, sa nošnjama?
6: Pa Bogu hvala, sa članovima nemamo, a već su dolasci na probe, malo angažman je veći problem, malo se angažiramo svi ovo dok je lito i sezona, kad imamo više nastupa, zima nam je nekako malo problematična, ali za sad sam zadovoljan. Što se tiče nošnje, imamo stvarno veliki fundus nošnji od naših mučkih originala i rekonstrukcija koje smo radili u suradnji sa ministarstvom, jer su nas dugi niz godina sponzorirali, od ostatka, ne znam ni ja, splitske nošnje, slavonske, korčulanske, tako dalje, jer uz naš izvorni folklor izvodimo i koreografirani, tako da se toga tiče slatke brige. Sad toga ima dosta, na svih nekog toga treba briniti i otvoriti ormare, malo provjetiti, tako, ali za sad je, Bogu hvala, dobro.
1: Ako možete ukratko predstaviti svoju nošnju, za razliku od vašeg prethodnika s kojima sam razgovarala, on ima crvene cipelice, a vi imate opanke.
6: Da, ja imam na nogama opanke, tu su štenuci i bičve, znači bile, sve pravljeno od sukna, opanci imaju tu nekakvi šareni vez, znači ovo su gaći, znači isto suknjene, ovo su na mene sad trenutno replika, isto od vune, na meni je tu znači košulja, pojas, krožet ili džiletin, ne znam ja, zadnji, ovo je nošnja iz druge polovice 20. stoljeća i na glavi je ova crvena kapa kitarca, je mi zovem. I u ruci tu imam kumparan, ovo je za zimu, bilo kad je bilo malo hladnije, danas je tu kod vas isto bilo malo vani, ali u dvorani je opet bilo malo vruće.
1: Hvala vam lijepa na razgovoru.
6: Hvala vam.
1: I slanog Kut Ljerica, primorsko kolo Linđo, a neki od njih su toliko svoje partnerice bacali visoko da je publika to tako lijepo pozdravila. Da. Koliko vi djelujete?
7: Djelujemo već Od 96. sedjeli.
1: Znači, iza rata ste.
7: Iza rata, ej.
1: Da. A jeste postojali prije rata?
7: Nismo. E, postojala je pjevačka skupina, bio je neki kudan.
1: A ova nošnja?
7: Nošnja je stara, originalna.
1: A di ste to sačuvali od rata i svega?
7: Malo sačuvali, više radili da se. Dosta smo obnovili, radili.
1: Ima vas dosta?
7: Ima nas dosta, da, mladosti.
1: Mladosti, ima li dice?
7: Ima dice, dosta, da.
1: Ali Linđo je bio fenomenalan.
7: Hvala, hvala.
1: Koliko tjedno radite?
7: Tjedno, a mi jo, a mjesečno.
1: A mjesečno?
7: Mjesečno, to je nama urođeno.
1: Vi to znate, ne trebate ni vjeti.
7: Mi se rodimo s tim. Da.
1: Rodite se s Linđom.
7: Da, da, s Linđom se rodimo.
1: Ajde da vidimo ta nošnja malo, ako možete predstavite.
7: Muška, evo imamo na sebi bječve, bijele, odvune, cipele, gaće široke, košulju, je čerma, ima još i gore, tamo neki su bili ovako obučeni.
1: Kapica crvena.
7: Kapa crvena, sinđirove srebreni.
1: Sa križem?
7: Sa križem, da, ima za križem, ima sa srcem, zavisno.
1: A žene, što one imaju na sebi?
7: Žene imaju na sebi, imaju isto bječve, dole spod suknju, skuta, kako mi zovemo. Ima onda gačice, imaju one isto.
1: Do koljena,
7: da. Kotulu, ogrnjač,
1: gore. Nakit.
7: Paletun, maramicu, imaju nakit zlatni. Zlatni kolarin i naušnice zlatne.
1: A je li slano putuje malo po smotrama?
7: I isputujemo, ozanice, da, da.
1: U Metkoviću dolazite?
7: Svake godine.
1: Svake godine,
7: da,
1: drago vam je doći.
7: Pa
1: iako ove godine malo hladno, ali super, vama to
7: dobro
1: odgovara. Imate
7: nama
1: te vječve.
7: Da, vječve i ovo, da, debelu robu. Je.
1: Evo, i što vam je u planu?
7: Kaže, no, idemo dalje. Radimo,
1: idete dalje.
7: Radimo vas da.
1: Radite li neka nova kola?
7: A ne radimo, mi samo isključivo Linđo.
1: Isključivo
7: Linđo.
1: Ovo
7: je izvorno Linđo, znači.
1: I svaka čast.
7: Ovo je Linđo, baš pravo Linđo.
1: Izvorno.
7: Da, izvorno.
1: Dobro, što drugo reći nego hvala na razgovoru i osjećajte se ugodno u našem gradu.
7: Hvala i vama.
1: Kud zvir jelenje i voditeljica Martina Mičetić Davidić, oni su izveli tanac pod feštu, jako su interesantni i nošnjom i nastupom. Jeste prvi put u Metkoviću?
8: Nismo i jako nam je drago da smo ponovno, ovo je sigurno jedno peti put da smo gosti Metkovića i ove prekrasne smotre folklora.
1: Što ste vi to izveli i malo ako možete svoju nošnju jer je sasvim drugačije od ostalih?
8: Evo, mi smo izveli naš tanac pod feštu, to je tradicijski prikaz nekadašnje zabave Gromičana koja se odvijala nedjeljom popodne iza svečane mise. U koreografiji, odnosno u prikazu tanca pod feštu, su plesovi koji su se njegovali, još dan danas se njeguju na području Grobništine, potresujka, mazurka, štetepaš i naš nezaobilazni tanac po hrvatski. Naša nošnja specifična je i moram je slobodno da je drugačija od drugih. Mi se nalazimo na prostoru između alpske i jadranske zone, tako da se vidi utjecaj jedne i druge zone na našu narodnu nošnju. Ona se sastoji od bluze, bijele košulje, šurke, to je ovako malo deblji svečani kaputić, podsuknje frisa, kotule i berhana i samog tarvesa.
1: I cipelice na nogama.
8: A i postoli, tako je, postoli, črni postoli, od nakita nosimo luštrin, to nam je dugi zlatni lanac, skinan je šalva nasjesto la familiji i čaj bil duži, to je značilo da je familija bogatija.
1: O, u vas naš... je baš dug taj lanac.
8: I na ušimi ili od ukrasih moščići, simbol našega najbližega grada Rijeke, ipak je naš kraj poznat po mlikaricami, koje su odhranile pola grada Rijeke, tako da nosimo i taj simbol.
1: Evo, dakle, to je vaša nošnja.
8: Naša nošnja, grobnička nošnja.
1: Koliko vas ima u Kudu?
8: Pa u Kudu nas ima dosta, ima nas oko 60-ak, imamo dječju folklornu skupinu, odraslu folklornu skupinu i vokalnu skupinu.
1: I putujete i vi kao i ostali?
8: A putujemo, da.
1: A što ćete, morate?
8: Moramo pokazivati svoje.
1: A nije bilo lako? Evo sad jedna članica kad je došla u hodnik, izvula je štikljice.
8: Je. Ma, ovo su temperamentni tanci, tako da damo se od sebe na pozornici da se vidi kako se Gromičani zabavljaju.
1: Recite mi, koji vas problemi muče ili ih nemate u kud?
8: Ma nimamo, lipo na nje i neka na nje.
1: Bravo, svaka čast i hvala na razgovor.
8: Hvala vam i.
1: Hrvatska seljačka sloga Opatovac, predstavnici Smotre folklora Brodsko kolo izveli su pjesme i plesove sela Opatovac. Jako, jako su interesantni. Evo, ako možete predstaviti.
9: Znači, mi smo jedno malo brdsko selo u općini Cernik u Brodsko-posavskoj županiji koje broji svega 250 stanovnika. Specifični smo po našim šetanim kolima koje je zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Naša je nošnja posebna, vidite i sami, mi imamo...
1: Je li originalna?
9: Originalna je, da. Gaće su na meni čak 1920-ih pravite ove. Tako da većina nas, mi u biti imamo svi svoje privatne nošnje, naše bake, mame i tako, uvijek djeci.
1: Vi to znate čuva.
9: Tako je, kod nas se tradicija dalje čuva i mame, bake, kažem, uvijek djeci naprave nošnje, tako da mi imamo svi svoje privatne nošnje, volimo to, idemo svugdje, plešemo i tako.
1: Onda je cijelo selo kud?
9: Pa...
1: Skoro.
9: Skoro je cijelo selo kuda kad imamo neku smotru, kad imamo ovo, kad imamo ono, znači pomognu nam apsolutno svi, od baka do ne znam, svi, stvarno svi. Kažem, držimo svoje običaje i ne damo ih nikom.
1: Bravo i nemojte, a nije bilo lako doći u Metković, nije blizu?
9: Pa nije blizu, vozili smo se 11 sati, ali evo, isplatilo se, upoznali smo tu puno ljudi, ne znam jeste bili na početku kad smo mi zasvirali na naš drmeš, znači svi su se uvatili koda su svi Slavonci i oni iz Dečki Slastova i ne znam otkud su svi bili, tako da smo evo i iskustvo jedno i razmijenili smo puno brojeva, puno kontakata, tako da će i nama doći novi i evo, u biti svi kudovi tako i rade.
1: Samo naprijed, hvala na razgovor.
9: Hvala vama.
1: Evo, posljednji su večeras bili domaćini, Kud Metković i pisme i plesovi Donjoneretvanskog kraja. Hoću s nekim pričat, svi oni meni upiru rukom i guraju me prema profesoru Vidoslavu Baguru. Još jednom čestitke za nagradu koju ste dobili od Županije Dubrovačko-Neretvanske. Pretpostavljam da vam je to i postreg za rad dalje.
10: Baš tako. Jednostavno, ako je čovjek u redu, a naravno najvažnije zdravlje, i onda radiš dalje. Toliko još projekata ima koje nisam dovršio da ne smijem sebi dozvoliti, moram ih dovršiti i zato treba raditi dalje. A imam izvrsne suradnike. Ovdje u Metkoviću su moji ljudi, moj svit i ne može se nego raditi dobro. Dobro raditi znači surađivati s drugima. I već sam nekoliko puta rekao i moram ponoviti. Nagrada za moje životno djelo nije samo za moje životno djelo, nego za veliki broj ljudi od kojih sam ja učio. Ljudi koji su meni pričali i ja bilježio. Na taj način smo oni i ja sačuvali veliki dio naše tradicije za budućnost. Nažalost, veliki broj je umro, ali njihovo djelo je ostalo u mojim zapisima, mojim audio i video zapisima i papirima. I ide dalje. Prenosimo to na mlade. Večeras smo vidjeli nastup ogromne količine mladosti iz našeg kraja i djece i vidimo da to ide dalje. I jednostavno čovjek se osjeća lijepo kada vidim da u nogama, u rukama, na ustima tih mladih ljudi živi dalje ono što su mi pričali ljudi koji su sada tamo negdje drugdje.
1: Preostaje još sutra, dakle, Marijanski napjevi, to je baš lijepo.
10: To nam je uvijek najdraže. Najdraže iz dva razloga. Lijepo je, Marijanski napjevi su napjevi koji se pjevaju Mariji, ali to svi pjevamo i svojim majkama. To je dakle, ne možeš biti ravnodušan. To je jednostavno emocija. I u tim emocijama završavamo našu smotru i to je zapravo najljepši dan u ovom našem događanju, zato što je to kraj, a lijepi kraj. Dakle, dva velika plusa se spoje u jedan. I eto, u crkvi Svetog Ilije, tamo završavamo našu priču i na neki način svi ti ljudi koji dođu imaju nekakvu lijepu duhovnu satisfakciju.
1: A vi neumorno radite, svaka vam čas, još jednom čestitke.
10: Hvala lijepa. Lijepo se čovjek osjeća u momentu kada vidi da su ljudi s tobom zadovoljni, a lijepo je kada imaš ovu mladost oko sebe koja te slijedi.
1: I garant su da će sve se sačuvati.
10: Da, ide dalje, eto, ide, čovjek ide dalje. I znaš šta je još nešto važno? Važno je to, živimo u vrijeme tehnologije, u vrijeme interneta, u vrijeme umjetne inteligencije, u vrijeme kada emocije nisu bitne, nego samo je dobitak bitan. Tako? U to vrijeme je važno da imamo ljude kojima su ove stvari tradicija, dakle, tradicijska kultura, dakle, čovjek.
1: Hvala vam.
10: Hvala i vam.

0: Manifestație.
1: Večeras crkva Svetog Ilije odzvanja od predivnih marijanskih napjeva. Iz Opuzena dolazi jedna super odjevena ekipa, djevojaka i žena. Vodi ih gospođa Nikolina Luketić-Delija. Oni su KUD Sveti Stipan Opuzen, a klapa su Lancarice.
2: Tako je, to je ženska vokalna skupina zapravo Lancarice, dakle iz Opuzena, kao što ste rekli, jedna od desetak sekcija koje smo osnovali, dakle u sklopu kulturno-umjetničkog društva Sveti Stipan Opuzen, i evo izuzetno nam je drago da treću godinu za redom, dakle, sudjelujemo u novom prekrasnom koncertu marijanskih napjeva ovdje u Metkoviću.
1: Što ćete pjevati?
2: Pa danas ćemo pjevati, dakle, dva marijanska napjeva. Jedan se zove Svetoj Majci hvalu dajmo, a drugi napjev je Svibanj ti Mario. Znamo i svi da je Svibanj Marijin mjesec, dakle to su jedna dva stara tradicijska napjeva koje smo pronašli u starim pjesmaricama negdje 16. stoljeća, koje su se nekada, dakle, pjevale u našim katoličkim crkvama, tako da smo te dvije pjesme pripremili u starim pjesmaricama negdje 16. stoljeća, koje su se nekada, dakle, pjevale u našim katoličkim

0: toga smo napravili i rekonstrukciju i oglavlja i ovih ovdje, dakle, nošnji u kojima su, nošnje su to gradskog, da se razumijemo, tipa, dakle, u kojima su naše danas slancarice, a napravili smo još niz različitih također nošnji za plesače i plesačice također gradskog tipa opusenskoga.
1: Evo, ima vas dosta velik broj, jel putujete negdje?
0: Pa putujemo dosta, evo, lancarice su ove godine imale koncerte korisme negdje, smo zbilja napravili izvrstan program i u Somboru i u Ogulinu i u Drešnjem gradu na Plitvičkim jezerima, ove sve druge sekcije također jako puno putuju, ove godine su već bila i dječje sekcije u Vodicama i u Šibeniku, sad se spremaju za Samobor, ide se za Mostar, lani je dječji ansambl bio na međunarodnom festivalu folklora u Grčkoj, preklani u Makedoniji, ove godine idemo u Italiju, tako da evo, puno radimo, puno putujemo i dosta nastupamo.
1: Bravo, svaka vam čast. Hvala na razgovor.
0: Hvala vama.
1: Evo, Kolarice iz Vida često nas obraduju lijepim pjesmama. Kažu mi, nas vodi Luka Marević. Luka, je li teško raditi sa ženama?
2: Najprvo, dobra večer, pozdravljam sve. Ne bi rekao samo Luka Marić da vodi tu, nego je tu jedno tročlano vodstvo. Ja u suradnji sa Mateom Plećašan i Anteom Bukovac.
1: Lipa je nošnja, ako možeš predstaviti njihovu nošnju.
2: Ovo vam je naša tipična opće dalmatinska nošnja. Nosila se u cijeloj Dalmaciji, tako i u Neretvi. Znači, sastoji se od bljuze, odnosno košulje, vanculeta na glavi, ili marame, vuštan, odnosno neka vrsta suknje koja je odzada namriškana, sprida iđe kecelja, odnosno traverša, crne hula hopke, odnosno bičve, i zepe ili opanci su, nekad se prije češće nosili, novija verzija su opanci.
1: A imaju i pletove, čini mi se.
2: Pletove, evo, svaki put kad su nas, pogotovo ovako u zimska doba ili ovako kad je malo proladnije, nastojimo da i opremimo pletovima. Osim pletova, ja bi tu još naglasio, imamo i sadak, starinski, crni, sukneni, teški sadak.
1: Od nakita?
2: A od nakita,
1: pa kolarice.
2: Jedino kolarice.
1: Zato se i zovu kolarice.
2: Tako je. Kolarice i zapasom imaju krunice, ono što nas je očuvalo kroz stoljeća.
1: I drži nas. Evo, idu li negdje, putuju li cure?
2: Moramo reći, godina dana djelujemo, godina dana i koji mjesec. Imaju brojne pozve, naročito ode, prvenstveno ode u dolinu Neretve.
1: Bravo.
2: Evo, tek smo u začetku, tako da...
1: Samo naprijed, hvala ti na razgovor.
2: Hvala vam i nemojte što god zamjeriti.
1: A što su pjevale, što će pjevati večeras zapravo?
2: Dva marijanska pučka napjeva, Majko draga, Djevo sveta, jedan napjeva, drugi je Slavimo Mariju.
1: Bravo, hvala ti na razgovor.
2: Hvala vam.
1: Tu je Bariša Oršulić, dobro poznat glas iz Komina. On je okupio isto tako dobre glasove koji su večeras lijepo pjevali. Dakle, je li klapa ili pučki pjevač iz Komina? Kako?
3: Pa mi smo sada, kad gledate, mi smo nešto između. Mi smo nekad klapa, a nekad smo i kominski, pučki, crkveni pjevači, jer uglavnom se naši nastupi događaju u našoj ljepotici Kominskoj crkvi Svetog Ante. Mi jednostavno nismo mogli dopustiti da to izumre, ti naši napjevi, to pjevanje, taj način pjevanja, i mi smo to nastavili i nadam se da će nastaviti i za nas drugih koji dođe. Isto tako, u tom smislu, potrudili smo se pa smo izdali monografiju o Kominskom crkvenom pučkom pjevanju, u kojoj sklopu je dvostruki CD, tiskana je na hrvatski, na engleski. I tako, dosta je tu sadržaja, radimo redovito, idemo po lokalnim tu smotrama i pjevali smo mise i po Pelješcu, i Sinju, i Splitu, i Imotskome, i tako.
1: Volite putovati?
3: Volimo pjevati, a onda isto kad dođe i putovanje, normalno volimo i putovanje i druženje. Ekipa smo, zato što je dobro što smo svi iz Komina.
1: Svi iz mjesta svog.
3: Ja mogu reći, ajmo se naći za 15 minuta i mi se nađemo i zapivamo. Ja.
1: A što ste večeras pjevali?
3: Večeras smo pjevali dvije gospine pisme. Jednu pismu što je napisao naš župnik Don Marko Stanić, koji je bio tu u Kominu 70. godina. I pjevali smo pjesmu Hoćemo Boga Djevice Svijeta, to je tradicionalna

0: tradicionalna naša marijanska pjesma.
1: Hvala vam lijepa na razgovor.
0: Hvala vama što ste me zvali.
2: Delta manifestacije. Radio Delta, samo najbolja glazba.

bola. Izdvajamo iz ponude. Paloma ekskluziv toaletni papir 10 rola 1,99 €. Pur deterđent za pranje posuđa 450 ml 1,49 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

0: 12 sati.
1: Media servis i Radio Delta.
0: Drniš se oprašta od ubijenog Luke, u saboru mu odana počast. Turudić komentirao rad državnog odvjetništva u slučaju Kristijana Aleksića. Marijan Kustić povukao se iz vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar vam dan. Tragično ubojstvo 19-godišnjeg Luke iz Drniša potreslo je cijelu zemlju. Protiv osumnjičenog Kristijana Aleksića policija je podnijela kaznenu prijavu, a tereti ga se i za nelegalno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. U podne je počeo prosvjed ispred Županijskog suda u Zadru pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku. Kako to da je bivši osuđenik 50-godišnjak s nizom optužnica bio na slobodi, tko je zakazao u institucionalnom lancu? Pitanja su s kojima se suočio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Zašto na Općinskom sudu u Šibeniku od 2023. nije bilo zakazano ročište zbog optužnice za držanje nelegalnog oružja? Turudić kaže.
2: Uvijek se treba rasprava zakazati, postupak dovršiti što je prije moguće. Dakle, da je bio dovršen na vrijeme postupak, bio bi dovršen, ovako nije te započeo. Sad sam odgovorio da ćemo utvrditi je li bilo propusta, ali da je određen istražni zatvor, on je mogao trajati 3 mjeseca, samo 3 mjeseca. Dakle, od 23. godine on bi bio vani već 23. godine.
0: Podsjetimo, upravo je za Šibensko državno odvjetništvo i tamošnji općinski sud ministar pravosuđa Damir Habijan pokrenuo nadzor nad radom.
3: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima, gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Za tragično preminulog mladića održana je minuta šutnje u Hrvatskom saboru. Na prijedlog Mostova saborskog zastupnika Mire Bulja, predsjednik sabora Gordan Jandroković pozvao je zastupnike da odaju počast prerano ugašenom životu.
4: Zamolio bih u ime svih zastupnika građana Republike Hrvatske, tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku, to je ubojstvo našeg mladog maturanta Luke iz Drniša, da vi pozovete kao predsjednik Hrvatskog sabora na minutu šutnje i da se nikada više ne ponovi nešto slično.
5: Biće minuta šutnje. Ovo je jedan zaista tragičan događaj kojim jedan mladi čovjek izgubio svoj život u strašnim okolnostima i naravno u spomen na našega Luku, ali i sve druge ljude koji su stradali na sličan način, posebno mlade ljude i našeg policajca koji je nedavno ubijen isto tako na sličan način, izrazit će Hrvatski sabor svima njima poštovanje. Pa vas molim minutu šutnje.
0: Zašto Aleksić bio na slobodi zanimalo je i Marijanu Puljak iz centra.
6: Institucije ove države šutjele su predugo. Šutjele su pune 2,5 godine dok je ubojica držao napunjeno oružje. Građani šute iz tuge, iz prkosa, a mi moramo govoriti, nego vrištati, urlikati, jer je vrijeme za šutnju prošlo.
0: Krivce i strože kazne traži HDZ, odgovorila je njihova zastupnica Danica Baričević, ali upozorila.
7: Kao odgovorni ljudi, kao politika, moramo imati snage reći da se ovakve tragedije ne mogu promatrati isključivo kroz prizmu represije. Jer zaštita mentalnog zdravlja i prevencija nasilja počinju puno, puno prije nego što slučaj dođe i do psihijatra i psihologa.
0: Komemoracija za mladog Luku održava se u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao, dok će se sprovod održati u popodnevnim satima. Iako građani Drniša danas tuguju, za sutra od 19 sati najavili su mirni prosvjed na Poljani.
1: Media servis. Vijesti.
0: Pakistan je SAD prenio izmijenjeni iranski prijedlog od 14 točaka za prekid sukoba i otvaranje hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump najavio je odgodu nenajavljenog napada na Iran, za kojeg je rekao da je bio danas u planu.
8: Spremali smo se za veliki napad, odgodio sam to na neko vrijeme, nadam se možda za uvijek, ali možda na neko vrijeme, jer smo imali vrlo velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo što će se dogoditi. Saudijska Arabija, Katar, Tarem i Rati i neki drugi su me pitali možemo li to odgoditi na 2 ili 3 dana na kratko vrijeme jer misle da su vrlo blizu dogovora.
0: A prema neslužbenim informacijama, američka strana nije zadovoljna prijedlogom koji je dobila. Iran traži ukidanje sankcija Teheranu, oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava i prekid pomorske blokade zemlje, koji prekid rata na svim frontama uz naplatu naknade ratne štete. A tek nekoliko dana nakon posjete Trumpa Kini, put dalekog istoka će ruski predsjednik Vladimir Putin.
8: Bliski strateški odnosi između Rusije i Kine igraju važnu stabilizirajuću ulogu na svjetskoj sceni. Čineći to, ne suprotstavljamo se nikome, već radimo za stvar mira i općeg prosperiteta. Upravo u toj logici Moskva i Peking djeluju koordinirano u obrani međunarodnog prava i povelje UN-a u svojoj njihovoj punini, ukupnosti i povezanosti.
0: A nastavljaju se rusko-ukrajinski međusobni napadi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je u posljednjih nekoliko mjeseci ruski kapacitet proizvodnje nafte pao za 10% i da su naftne bušotine zatvorene.
8: Putin je naravno napravio ratnu skrinju, ali svakako nedovoljno da se bori na neodređeno vrijeme.
9: Zakinčivati svoju vinu.
10: Na sjednici Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora jednoglasno je zaključeno kako su sva sredstva proslijeđena Hrvatskom skijaškom savezu korištena namjenski, te u skladu s pravilnicima i zakonskim okvirima. Nedugo nakon sjednice, kako doznaje 24 sata, predsjednik HNS-a Marijan Kustić povukao se s mjesta do predsjednika u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora. Kustić je tako izrazio nezadovoljstvo načinom na koji je HOO reagirao na afere koje posljednjih mjeseci utječu na hrvatski sport. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je preliminarni popis igrača za nastup na predstojećem svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Na širem popisu nema iznenađenja, a izbornik Dalić je otkrio čime se vodio pri odabiru.
11: Pratili smo, gledali smo, snimali smo i reprezentacija nije trenutak. Reprezentacija nije trenutna forma. Ma ja tako to gledam. To nije 2 kola. To je 2 godine ciklus. Ja gledam te 2 godine ciklus koji je nešto napravio, a da je ostao u prethodnoj formi. Znam da je to nešto što mene vodi i sam vrlo 9 godina. I doma mi je sve groz. Ja toga se držim.
10: Hrvatska na prvenstvu igra u skupini s Engleskom, Panovom i Ganom, a konačni popis igrača za Ameriku Dalić mora imati do 1. lipnja. Prije odlaska na svjetsku smotru Vatreni će 2. lipnja na Rujevici ugostiti Belgiju, dok 5 dana kasnije u Varaždin dolazi Slovenija. Futsal Rijeka plasirala se u finale domaćeg prvenstva. Malo nogometaši iz Rijeke su na gostovanju u 4. utakmici nakon produžetaka s 5-4 sladali novo vrijeme za ukupnih 3-1 u seriji. Za naslov će se tako boriti Rijeka i Omiški Olmisum, a pobjednik je momčad koja prva dođe do 3 pobjede. Večeras ćemo saznati posljednjeg polufinalista domaćeg košarkaškog prvenstva. U Draženovom domu odlučujuću utakmicu igraju Cibona i Dubrava, a početak je u 20 sati. Momčad koja prođe u polufinale ide na Split koji je već izbacio Zabok s 2-0 u pobjedama, a na drugoj strani polufinale će igrati Zadar i Dubrovnik. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik 20, Split 22, Šibenik Osijek, Slavonski Brod i Rijeka 21, Zagreb 20, Karlovac 19, Zadar, Varaždin, Daruvar i Bjelovar 18 stupnjeva. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće izraženiji. Ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji i jak uz obalu ponegdje jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.

23 stupnja imamo, još stupanj dva više nas očekuju, djelomice sunčano vrijeme, vjetar umjeren, a biometeorološke prilike su negdje između. Nije loše, ali nije ni najbolje, oni osjetljiviji na vrijeme će možda biti malo smantani danas i evo, to je to. Ako vam i danas malo luta fokus, da znate šta je u pitanju. A Boa i Danijela Martinović već znaju kako nam uljepšati sljedeće minute, pa neka se pokažu.

Podne je i 27. Ministarstvo unutarnjih poslova nastavlja s danima otvorenih vrata. Onaj tko jučer nije stigao u Metković, evo danas ima novu priliku u Pločama. Glavni cilj ovih aktivnosti je približavanje policijskog poziva mladima u sklopu nacionalne kampanje Hrabrost, ponos, čas. Ponos, čast, odaberi poziv, a ne posao. Dakle, u Pločama s početkom u 13 sati u dvorani Doma sportova možete upoznati širok djelokrug rada policije. Očekuju vas pokazne vježbe, vježbe sa službenim psima, predstavljanje policijske opreme i vozila, kao i prikaz rada policije. Pa evo, još za nekih pola sata počinje, imate vremena zaputit se onda u Ploče.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Delta, tvoj lokal.

Ma samo je jedna daleka obala. Dok se ovih dana policijski posao demonstrira i približava mladima, valja podsjetiti da su objavljena dva natječaja za školovanje budućih policajaca i policajki za školsku 2026-27. Prvi natječaj odnosi se na program obrazovanja odraslih, u njemu se planira upis 550 kandidata, a drugi natječaj otvoren je za učenike koji žele nastaviti školovanje u trećem razredu policijske škole Josip Jović, gdje se upisuje ukupno 150 učenika. Natječaji su otvoreni sve do 28. kolovoza, a sve detalje, uvjete i prijave dostupne su na stranicama ministarstva. Pa evo, odlučite, provjerite i sretno!

13 sati, nama je malo jači promet na gradskim cestama, vozači polako i oprezno. Podsjećam, zbog radova na postavljanju novih kontrolnih kućica, granični prijelaz Gabela Polje bit će privremeno zatvoren za sav promet, odnosno od sutra u 7 sati ujutro pa sve do četvrtka 21. svibnja do ponoći. Alternativa vam je granični prijelaz Metković Doljani ili neki drugi, zavisi gdje ste krenuli. A sutra će Crveni križ u suradnji s policijom od 11 sati do 12.30 na predjelu Jasenske u Opuzenu zaustavljati i kontrolirati vozače vozila, a vozačima koji neće imati komplet prve pomoći u vozilu ili neće imati komplet prve pomoći s važećim rokom trajanja, predstavnik Crvenog križa predaće ispravan, odnosno novi komplet prve pomoći. Cilj je osvijestiti vas koliko je važno imati komplet prve pomoći i koliko je važno očuvanje zdravlja svih sudionika u prometu. I nije kraj, također sutra od 7 sati pa do završetka radova bit će zatvorena ulica od Ante Gabrića za promet zbog izvođenja radova na ispiranju kanalizacijskih cijevi od Starog Kina. Dakle, sutra od 7 do završetka radova u ulici oca Ante Gabrića.

0: 13 je sati. Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Drniš se oprašta od 19-godišnjeg Luke Milovca, kojeg je u subotu ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić. U Drnišu je dan žalosti. U srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je Luka pohađao, održana je komemoracija. U 17 sati bit će pokopan na gradskom groblju. Razrednica pokojnog Luke, Ivana Grabić-Marin.
1: Poručujem svima nama ovdje, odraslima, da našoj djeci, našoj hrvatskoj djeci, svakom djetetu ove kugle zemaljske učinimo bolji, sigurniji život, jer to je naša obaveza na svakoj instituciji, da ona plava kuverta više nikad, nigdje, nikome ne bude potrebna. Živi skromno i dostojno, odradi svoj život.
0: Podsjetimo, ubojica je otprije poznat policiji. Osim zbog ubojstva 22-godišnje djevojke, protiv njega je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja. Od institucija se traže odgovori. Drniški gradonačelnik Tomislav Dželalija.
2: Jako smo svi tužni i teško je u ovom trenutku bilo što kazati, ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu.
0: Zbog urušavanja dijela mosta zatvoren je granični prijelaz između Stare Gradiške i Bosanske Gradiške. Do urušavanja je došlo noćas na bosansko-hercegovačkoj strani granice. Promet je preusmjeren na druge lokacije, zbog čega se stvaraju velike gužve. Mediji javljaju da u Jasenovcu vozači kamiona na ulazak u Hrvatsku čekaju i po 16 sati. Futsal je Rijeka plasirala se u finale domaćeg prvenstva. Malonogometaši iz Rijeke na gostovanju su u četvrtoj utakmici nakon produžetaka s 5-4 svladali Novo Vrijeme za ukupnih 3-1 u seriji. Junak četvrte utakmice bio je Rafinja, koji je postigao hetrik, a treći gol zabio je upravo u produžetku za pobjedu. Za naslov će se tako boriti Rijeka i omiški Olmisum, a pobjednik je momčad koja prva dođe do 3 pobjede. Prva finalna utakmica igra se u petak u 20:30, domaćin je Rijeka. Toliko u vijesti.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 23 stupnja Celzijeva u Splitu, 21 u Rijeci, Osijeku i Zagrebu. Vrijeme djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Mjestimice malo kiše uz jači razvoj oblaka i pljuskovi s grmljavinom, češći u unutrašnjosti. Pritom lokalno moguće i izraženiji. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Utorka uz Parni valjak. Pa kome se ova pjesma iz 1984. ne može i danas sviđati? Evo, ukusi jesu različiti, a oni negativni više ne ostavljaju traga, bar ne na YouTube-u. YouTube je 2021. godine donio odluku koja je izazvala lavinu reakcija korisnika, ukinuo je javno prikazivanje broja dislajkova, odnosno negativnih lajkova. Mjera je, kako su naveli, donesena s ciljem zaštite autora sadržaja. Kažu da su to napravili kako bi zaštitili manje i nove autore od namjernih napada i masovnog rušenja videa negativnim reakcijama, jer su upravo oni bili najizloženiji ovakvim napadima. Međutim, reakcije publike i nisu baš bile jednoglasne. Dislike je inače pomagao u brzom procjenjivanju kvalitete videa, osobito kad se radilo o edukativnim ili tehničkim sadržajima. Uklanjanje broja negativnih ocjena smatraju smanjuje transparentnost i korisničku kontrolu. Unatoč svim kritikama, YouTube nije povukao svoju odluku. Broj dislajkova i dalje postoji, ali on vidljiv samo autoru videa unutar YouTube-a. A nama sad jedino ostaje gledat cijeli video da sami procijenimo njegovu kvalitetu.

0: 11:25, javna vatrogasna postrojba Metković organizira vatrogasnu vježbu pod nazivom Šumski požar koja će se održati sutra s početkom u 16 sati na izvorima iza potkraja u smjeru Dubravice. Tom prilikom će proći u koloni kroz grad koristeći zvučne i svjetlosne signale, zato evo, odmah znajte na vrijeme, nema uzbune, razlog je redovito izvođenje vježbe. A podsjećam vas također, sutra će od 7 sati ujutro pa do završetka radova biti zatvorena ulica Oca Ante Gabrića za sav promet zbog ispiranja kanalizacijskih cijevi. Pa pripazite.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Madonna nam je prepolovila sat, prepolovili smo mi ovaj mjesec svibanj, mjesec cvijeća, zelenila, buđenja prirode, biljke najljepše cvjetaju, a koje je dobro imati u blizini, e tu se ubacio i feng shui. Inače, feng shui, drevna kineska praksa, cilj je stvaranje sklada i ravnoteže u okruženju, pa tako i u domovima. Često nam nudi neke razne savjete, a sad su se evo dotakli savjeta o biljkama koje bi bilo poželjno imati u domu, jer po njihovom vjerovanju privlače novac i blagostanje u vaš dom. Na prvom mjestu je paprat, inače jako jednostavna za održavanje, a prema vjerovanju može privući novac i prizvati sreću da uđe u dom. Druga je lavanda koja nudi zaštitu od negativne energije, a na ovom popisu su se iz istih razloga pronašli još i kaktus, jasmin i jedan običan bosiljak. A ako možda i ne vjerujete u feng shui, svejedno se možemo složiti kako je ove biljke lijepo i vidjeti i imati po kući, a i kakva su nam vremena, kakva je ova ekonomija, vrijedi probati.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, radio Delta.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Ovo je Radio Delta.
1: Ispi do kraja i idemo.

0: 24 stupnja, to je maksimalac za danas. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, znači za očekivati je više i biciklista, motociklista na cestama. Vozači, polako, čuvajte njih, nek se i oni čuvaju vas, vrijedi za obje strane naravno. U ostatku zemlje skupilo se nekoliko izvanrednih prometnih situacija, pa ako planirate dalje, informirajte se o svemu na vrijeme, a ovdje lokalno trenutno nema većih poteškoća. Sutra bi ih moglo biti jer se od sutra u 7 sati ujutro zatvara za sav promet granični prijelaz Gabela Polje. To će trajati sve do četvrtka 21. svibnja do ponoći. U pitanju su radovi na postavljanju novih kontrolnih kućica, pa vi onda u međuvremenu koristite alternativne granične prijelaze. Mi idemo do novih vijesti, stižu točno u 14 sati, a vi i dalje ostanite uz Deltu.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti Media servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Drniš se oprašta od 19-godišnjeg Luke Milovca, kojeg je u subotu ubio Kristijan Aleksić. U Drnišu je dan žalosti, održana je komemoracija, a u 17 sati bit će pokopan na gradskome groblju. Podsjetimo, ubojica je otprije poznat policiji. Među ostalim, ubio je 22-godišnju djevojku, a 2023. protiv njega je podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja. Protiv njega je sada podnesena kaznena prijava, prijeti mu do 50 godina zatvora. U Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku poslan je izvanredni nadzor, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Ja sam jučer čitao priopćenje Općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razborušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan, je meni posve pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi, ali reći da nije postupano zato što ne radi u hitnom predmetu, svaki predmet je hitan.
2: Diljem Hrvatske od 12 sati nastala je tišina, točnije 19 minuta šutnje za 19-godišnjeg Luku. Mirni prosvjedi i protiv sporosti institucija održani su pred sudovima u Šibeniku i Zadru, a ove srijede prosvjedovat će se i u Drnišu. Organizatorica prosvjeda Darija Kulušić za Medija servis je rekla:
4: duboko potreseni tragedijom, odlučili smo organizirati mirno i dostojanstveno okupljanje kako bi prvenstveno dali počast našem Luki, pružili tihu podršku njegovoj obitelji, ali isto tako poslali jasnu poruku da tražimo sigurnije društvo i sustav koji će štititi sve građane.
2: Košarkaši San Antonio Spursa poveli su u finalu zapadne konferencije NBA do igravanja. Spursi su kao gosti nakon dva produžetka sa 122-115 nadigrali branitelje naslova, košarkaše Oklahoma City Thundera. Druga utakmica serije igra se u noći sa srijede na četvrtak ponovno u Oklahoma. Večeras prvu utakmicu finala istoka igraju New York Knicksi i Cleveland Cavaliersi. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 26 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 23 u Rijeci, Zagreb i Osijek mjere 22. Vrijeme djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Mjestimice malo kiše uz jači razvoj oblaka i pljuskovi s grmljavinom, češći u unutrašnjosti. Pritom lokalno moguće i izraženiji. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Ali ne zaboravljamo da je osnovna glazbena škola Metković otvorila prijave za audiciju za upis u prvi razred glazbene škole za 2026/27. Prijave su online i traju do 21. svibnja. Imate još par dana. Prijaviti se mogu učenici koji su sada drugi razred općeg obrazovanja i to na sljedeće instrumente: flauta, oboa, klarinet, saksofon, truba, francuski rog, trombon, tuba, violina, harmonika, klavir i gitara u matičnoj školi, dok se u područnom odjelu Kula Norinska mogu upisati učenici sa Kule i okolnih mjesta na klavir, gitaru ili klarinet. Stari učenici mogu se upisati isključivo na limena puhačka glazbala, naravno uz obvezu polaganja audicije. Prijave za upis u glazbenu predškolu za sve koji su sada preškolci ili prvi razred općeg obrazovanja su također otvorene. Prijave se vrše online. U glazbenu predškolu upisuju se učenici bez polaganja audicije. Sve informacije i same prijavnice nalaze se na mrežnoj stranici škole pod rubrikom Upisi.

14 i 22, opet vas podsjećam, sutra će Crveni križ u suradnji s policijom od 11 sati pa do 12.30 na predjelu Jasenske u Opuzenu provoditi preventivnu prometnu akciju usmjerenu na provjeru kompleta prve pomoći u vozilima. Policija će zaustavljati i nadzirati, a vozači koji nemaju komplet prve pomoći ili im je istekao rok trajanja dobit će novi ispravan komplet. Evo, neka vam nikad ne zatreba u životu, ali neka je tu komplet prve pomoći ispravan s vama.

0: Novo na Delti.
1: Pero Galić donosi novi singl Jedina, snažnu rock pjesmu kojom se približava objavi svog prvog samostalnog albuma. Ljubav je glavna tema, Mario Vestić autor je ove, ali i svih ostalih pjesama koje će se naći na albumu koji je trenutačno u pripremi. Pero se veseli što će album uskoro ugledati svjetlo dana, a mi ga slušamo u nastavku.
0: Nova pjesma.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Slušamo Radio Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
5: I slušamo Radio Delta.

24 stupnja i dalje lokalno je povećana gustoća prometa, polako, pažljivo, oprezno vozači. Sutra će od 7 sati pa do završetka radova biti zatvorena ulica Oca Ante Gabrića za sav promet zbog ispiranja kanalizacijskih cijevi, a zbog radova na postavljanju novih kontrolnih kućica granični prijelaz Gabela Polje bit će također zatvoren od 7 ujutro, sutra dakle, pa sve do četvrtka 21. svibnja do ponoći. Ako vi imate još što javiti, nešto propuštamo ili kako možemo pomoći, tu smo za vas, pa idemo dalje mi do novih vijesti koje stižu točno u 15. Ostanite i dalje s nama.

0: 15 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nakon više od godinu dana radova svečano je otvorena obnovljena zagrebačka uspinjača. Bila je to prva cjelovita obnova uspinjače nakon više od pola stoljeća. Obnova je vrijedna 9,1 milijuna eura s PDV-om. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane da ju isprobaju.
3: Zet, simbol grada Zagreba, a uspinjača je zapravo prvo sredstvo javnog prijevoza u gradu Zagrebu, pa je time i uspinjača simbol grada Zagreba. Ona je naravno i turistički vrijedna i ona je dio identiteta grada i ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača.
2: Broj žrtava ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na procijenjenih 131 od 513 sumnjivih slučajeva, rekao je tamošnji ministar zdravstva Samuel Roger Kamba. Upozorio je da je broj mrtvih procjena i da su potrebni dodatni nalazi da se potvrdi ebola u svim slučajevima. Afrički centar za kontrolu i prevenciju zaraze objavio je izbijanje opasnosti za javno zdravstvo. Svjetska zdravstvena organizacija održat će i sastanak odbora za hitne slučajeve na kojem će se raspravljati o epidemiji. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 23 stupnja Celzijeva u Splitu i Rijeci, 21 u Osijeku, Zagreb mjeri 20. Vrijeme djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Mjestimice malo kiše uz jači razvoj oblaka i pljuskovi s grmljavinom, češći u unutrašnjosti. Pritom lokalno moguće i izraženiji. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: bola. Najljepši razgovori počinju uz Crush Frondi Waffle 250 grama, 1,99 euro. Gloria mljevena kava 400 grama, 6,49. Skupljaj najljepnice i otključaj Delimano popuste.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Lapa Šufiti, predivna pjesma Oprosti dušo. Udruga Mladih kolektiv u sklopu projekta Ritam grada, koji se tijekom travnja, svibnja i lipnja odvija s ciljem promicanja kulture, kreativnosti, glazbe i zajedništva, organizira novo događanje. U četvrtak 21. svibnja s početkom u 19 sati na Barbirovim skalama održat će se izložba fotografija Neretvanski narod i običaji, čitat će se poezija, a program će upotpuniti i Ivan Vidović uz gitaru. Sve posjetitelje očekuje i piće dobrodošlice, pa evo, navratite, družite se i provedite večer u umjetnosti.

16:23 minute u gradskom kulturnom središtu Metković večeras će se održati koncert duhovne glazbe pod nazivom Za srce i dušu. S početkom u 20 sati donosi bogat program i nastupe brojnih zborova, klapa i glazbenih sastava s područja Doline Neretve. Na koncertu će nastupiti zborovi osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića, Gospe Karmelske Bagalovići, Župe Svetog Ilije i Župe Svetog Nikole, klape Delta versi Sveti Nikola na Uvo Komin i ženska klapa Kolaj na Komin, ali Branko Medak, bend Viresa Moris i Vis Viatores iz Župe Svetog Nikole.

0: 15:34, Odbor za javna priznanja grada Metkovića objavio je poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja grada Metkovića koja se dodjeljuju prigodom blagdana Svetog Ilije, odnosno Dana grada. Javna priznanja grada Metkovića su proglašenje počasnim građaninom grada Metkovića te nagrade grada Metkovića za iznimna postignuća značajna za grad kao i promicanje njegova ugleda u zemlji i svijetu, i to pojedincima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama. Nagrade grada Metkovića su nagrada za životno djelo, nagrada Narona u području kulture, znanosti, umjetnosti, obrazovanja i zaštite spomeničke baštine, nagrada Svet Ilija u području komunalnih djelatnosti, graditeljstva, urbanizma, zdravstva, ekologije i turizma, nagrada Lancarica u području gospodarstva te nagrada Ždral u području sporta. Kandidate za dodjelu javnih priznanja grada Metkovića mogu predlagati fizičke i pravne osobe i tijela grada, a rok za predlaganje kandidata je do 6. lipnja. Imate još vremena, ako imate nekoga na umu, onda i predložite.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: 23 su stupnja, evo pada čak i kiša, a sad koliko hoće, neće pada, to ne znam, ali znam da je povećana gustoća prometa na gradskim cestama, vozači polako i oprezno. I sad opet ponavljam, sutra će od 7 sati pa do završetka radova biti zatvorena ulica od Ante Gabrića za sav promet zbog ispiranja kanalizacijskih cijevi, a zbog radova na postavljanju novih kontrolnih kućica, granični prijelaz Gabela Polje od sutra od 7 sati ujutro će biti zatvoren za sav promet, pa sve do četvrtka 21. svibnja do ponoći. Vi u međuvremenu pronađite alternativne pravce.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, radio Delta.

Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

crno neba, prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav